Orvan värrar i väggar, hjärtehamre, hejen såg i gäddar. Juni kommer västa väldar, gejsar, strid mot det som snart försvinner.

0: la melte sattais. Puoi ridi tunne?
1: Ja puoi ridi.
0: No. Kun mun tottiin tuolla hokta tai muongis pohtiin ja lämmäsän moitta ei hui kuoltaisolmusin tämän muistopätsis. Mutta täällä norkas riihkamooras kokonaas haaral jäämiin monnan perjaa. Täht historia Mikkel Petteristä lä okta mii täällä lä fos äike kautil ja lähla ärhi ränner kun saami nähtä siitä itsellövanko kokoonakasa muistasat. Ja tämä mainos tekee muistelussa tunni moi oppis. Moi tunni lähtien piirrä muistelun, vaan tiesko se on tuolla vuodet kuulii tuohon kokonaan koskaan.
1: Mulla kyllä tuolla vasta kielä radna, mit mia vala, radnan Petrin. Mä en tuslu jo. Tämä on sen vuoros on myös. Ikki men matta makt, men det är vuostaspaali som det Oslund. Ja, så lagamus fullega sitten många lägger man att och lägger man radnen bättre Oslo. Jag bäst det då när jag slåttes vatta sig spela i den enko kan åka sitta eller dess sitten att många lägger provot gitta provot sådana saker. Ja tämän aidot puurekin ja kapotimme luotte siis päälläi. Tänne tjokkoimme, tänne vahterommana. Vuortimme tässä kvitsin mun päivässä. Te Petteri olla kätsää pirjaltaisen rumman ja te olla. Kokti. Usutella vaan. Hänk, mun pääsi konuukin saa sluutta siis päällä. Ja kun ei ollut kuullut, minä katsin sitten kuitenkin. Hänk. Ja kun puhuttiin, mä sisäteen konuukin, tehtävissä porastauttiin. Ja mun oli ollut purje ja haavaskin kullatta kohtaa, kun saa oikeastaan nubia shaddan sluuttan, uslun sluuttan. Pajas ja nubbe kaaman moskien. Me tiedetään suksesti konogissa, että se te pajas kaaman ja margarin kanssa. Tällöin muurra margarin kanssa. Sitä voi olla pevetin. Tän tässä sitten sitten pajas maana. Kaaman. Mun oli ollut. Mä maattin sillekin, että mun ajatus saati ja tottuikin. Mutta opetun kullatta kohtaa, kun saa oikeastaan. Otettiin, kun oikeastaan jääskoi radialoussilla pitää ja olisi mitään. Jääskoi ja saa oikeastaan Petterä. Tämän pitää Petterä liikin, jollakin raajaa pitää osia akti kanssa kohti. Mutta enimmäkin saa. Vansan tuolla voi pahtarikki ja vaaria päivällä hapmerpeliäs ja ailuutta. Ja se jollakin raaja päivällä, se on niin mangien naakin paljon raaja päivällä tuolla voi. Men tämä on ehkä tämmöinen mäytalvun eniopetta. Kantan ja muu atsiesa ja tsetsiä. Tämä ei ollut konuksi, ollut ja tieti ollut. Ja sieltä olikin saakka, kun liikata saakka, sen te Petteri onski kittu, että te moskii aksjona pidä. Ja te saakasti mä vähek. Ja konuksi ei sieltä olikin munje musta jääskö kogli. Ja saakasti mitä niin mun on nämä ngen mun maappa chamit investil de mitäs kemä vade kono kse ja tätä vatchi ja uhto porde politikalis kommentaara mitä mun kulla tällä jät Petteri ola ja men ton kono kus kut stivere lantau ja maata viekkete me jao mitä orpeipe ja viekkete me jao moskiel. Ja men kun nog slåss det, ja men nu blir man inte lärare i Erik, vi ser det. Ja, men Petter jag blev ja, men de gav upp då Gro Harlem Brundtland och lite löj statsminister. Ja, då nog så jag var stidigt. Jag gav upp dem då som gav av en tjötama på. Så det blir alltså många ollu porimus politisk politik eller kommentar eller så. Så nu har jag Petter i däcker att det är man jag blev ulmus i ulmus. Så jag samma gång kan nog se dem. Eller den där ser ut så så det var Kong Salom och Jörgen Hattemaker.
0: Ja. Det är ju nu alla har tittat.
1: Nej, jag går till den där beanli koktal och minuter. Munnen de koktal och Petteren de koktal och minuter audiens. Vi tjockar ju med njälja lopp minuta.
0: Oj, jag tycker att vi har loss i aiken.
1: Jag går nog och saker sig och jaskar jag saker sig och sitter i jag lirar just en liten mjöl och må vara jag dutt ut låka och ta man gör det. Nej, men jag har aiken med dem. Ja, jag vill ha, ja. Går nog och kommentera. Tiden går fort.
0: Nu, att det här inte är så näkigt att det är kvektilat minut
1: täältä perspektivet. Ja, men det har varit att man lade ju kulla om det aika aatamlikin mun, että konuukis on signaal, kun läpäin kieli. Mä nyt siitä puhutaan mäkkiä, että siitä saako sitä opalaksi, että kun ei saa taapalla sunnusin. Mutta se täällä konuukis pätterillä vai antuutti kutsut konuukis. Höfliet fraaset ja det var du närmast både du konge.
0: Joo, mutta tuon
1: Jätä pyvätin Kyllä, selvfølgelig, kun nogen sagde, ja, men du, valgte jeg akkurat så mange enige på, at det er kjæring av meg, og så kommer du en tur.
0: Ja, just det. Mutta ton, Paul Gallock, da kuolit, da salte hake.
1: Eli salte hake.
0: Men jeg tenker jeg bare.
1: Nei, kula, det salte hake, det er Petter Gullim, kokte pivet opp, det er ikke salte. Den skilde jag. Jag kan nog säga att jag skulle gå till en baracka och ja, jag vet ju som på vet hur jag heter gasar på jag. Det var naturligt att det är 20 meter med gasar på det bet i Bore Solmsjö. Det är den gav det. Det är alltid, jag var alltid många en jag. Det kan nog säga att det är gatchat. Ja, jag la oftast av allt så att jag la att ja, vi var ju checkinhåll i bötta. Ja, det är i polverkinn i lopp i krabbarskelövet och vi ser det lite åt att ha förska. Det går nog att säga att du ska man vanna det ut i mjölk eller vann. Och Petter ut i polverkinn och det går nog att säga helt inte att rista mig, men det är inte helt förundra. Det är helt vanlig vatten. Alltså Petter såg förbann så han gick och nog sa tjatje ett vanligt vatten nej inte men det är inte det jag kunde man använda sig samtidigt man har ju aldrig kommit på det är Petter som jag går ner dit jag skulle åka ska säga och fylka mannen det låg i Åselhög man bodde i Belleke många eller Moskvide. Den är varuta gått kon och säg jag jävla Petter under mot sån sak. Jag vill kungen helst och han sa att ögon var god. Så självfølgelig bortom det.
0: Nej. Mutta då Paul Gallock att Petter han har lite tjeje hen mockar killi dag. Tilli doppe maske kilis tiftspuonas lei.
1: Joo, per kyllä me koktu tilliä moskeelle. Ja kiehtoi tämän perä. Ja selvfølgelig vi kan oikeasti asko ja kiellä perä. Vähäkki ja kotiin minulle jo oppa tiggiä te. Ja asko ja vähäkki skoulussa. Tämä on paljon saakka. Neljä loppuminuutta.
0: No, tiedän, että minun tavalla olisi ollut minun koskaan läpi.
1: Joo. Te voit sen olla.
0: No, mutta makkar merkäsi, mitä tunne koona kasas lei? Vai tunne merkäsi?
1: Ja, där har man jävla konoget säljer folk är folk. Eller folk var folk. Så den alltså, det går dag på alla sjungmors. Och inte konoget spåta mot skömmangelen, men det är kronprinna som bor i den. Och Petter, men jag sa att det är kronprinna som är det. Hon tog det var att allt det var röda gott. Ja, kullan blir sånt. Så kronprinna som var till och ihåg konta alla skönmors liv. Jo, det är det att moskéer slår aktier så att någon går se.
0: Nu är det alla...
1: Kjärka i Patte... Mm. Och du halsan. Ja, jag blev kronprinsen i Sebastian. Jo, jag vet det. Jag ska halsan.
0: Ja. Och det går till allt väl. Då lät jag att jag hade lagt dig rätta av hela tjejpirra. Då sa man att Skåne kanske större märksjuk med den som anuj antakas i dig rätta av hela tjej. Månen lät det här att Skåne har saanut antas igen.
1: Konogis. Mm. Tällä detta så vad är vi vunna rikkan det minki orru purjeko on tegsandoi kogla vunna statta a chamia det är chalok sitte ja behandla mangela tuaru
0: just det.
1: Munni ja mia familj det tullu purje.
0: Nå, det är på många spår i dem att det.
1: Jo, självklart. Mm. Sessa, sakta sessa om man gör det, kanske det var enligt att se jag av mig i mina mänden var det riktigt.
0: Just
1: det. Hällde den att köpa i kvar och de kunde tala skapa.
0: Nej, jag måste piva och kvittet.
1: Ja, det bara var jag, att sån man var att se bror vid valpsid, många en kunde tala vid, kunde tala vid. Jag måttade, var att se många en på jämsmorre, det tjol i morre, det gis i det att lunda gatan. Mm. Att vara enig och bort i tyska bort i eller det stapet på enighet. Tänk när moret vet som mitsis.
0: Mutta äikki hurka kuulla polkeölök ja mun kihtän tuukot on servette tämän saattai muistalehtien historiako lähtee Mikkel Petter Fina de Pekona saat ton ja Mikkel Petter Fina de Pekona kanssa luhti tolle.
1: No kiitos.
0: Kiitos Oulu ja pori pieni pian tunne.
1: Joo, sama tunne.